dagin kay paraman ñu ba ko waal faal ko ndoram mu fat ku ñu am na ko yi jafa mo jabaram di kenn ku ñepp xam waale ci baadi tuabi bañ serñ ci yem baam mu faal de jand tim jepp dunya di tali ci ri ci al baam malaaka ay siere falgamam fa diwan mu waya xub ni de baram bala alfan sayir ak ci badin ni disu ak mu am te moy jasi baram te moy wuta to yon ni sam te gawsu dimbuutun kun ci lepp lu sa baram mu lak ngaram ci sayir ak ci badin.